סנאטים שיינגו, הוא קוזי אפם. סנאטים שיינגו, הוא קוזי אפם. לו המבה פמבי.